Окей, окей, окей. Окей радиосы. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио окей. На частоте твоего сердца.

алатын жігіттері арлан екен, қалқыған жігіттері тарлан екен, қаласын жігіттері байсаң болса, қарағанды жігіттері қайсар екен, шымкенттің жігіттері шамар болса, атарау жігіттері арман екен, өскеменнің жігіттері өрен болса.

0: Жарнама. Реклама.
1: Ұжымның денсаулығы мықты болса, қызмет те өрге басады.
2: Біз Талап акционерлік қоғамы клиникалармен келісімшартқа отырдық. Енді біздің қызметкерлер кезексіз, артық әуресіз, тексеруден өтіп, ем қабылдай алады.
1: Ал сау ұжым табысты бизнес кепілі. Келісімшарт жасау үшін байланыс телефондары 8-705-621-6092 және 50-65-93. Талап акционерлік қоғамы. Бәрі сіздің денсаулығыңыз үшін.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Айтыва кезгелген адамға жұғуы мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтываға тексеріліп тұрыңыз. Айтываға тест тапсыру тегін, құпия. Айтыва неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтыва инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Учим казахский язык легко.
1: Қорқып тұрмын. Страшно. Мен қорқып тұрмын. Мне страшно. Мен мне қорқып тұрмын. Страшно. Мен қорқып тұрмын. Мен мне қорқып тұрмын. Страшно. Мен қорқып тұрмын.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Бәрі жұмыс орында ма?
4: Е, шеф.
3: Ауырып қалғандар бар ма?
4: Жоқ, шеф.
3: Себебі біздің кәсіпорын «Талап» акционерлік қоғамы клиникалар мен медициналық қызмет көрсету жөнінде келісім шартқа отырған. Сау ұжым табысты нәтижеге білі. Келісім шарт жасау үшін 8705-621-6092 және 50-65-93 байланыс телефондарына хабарласыңыз.
4: «Талап» акционерлік қоғамы барлығы сіздің денсаулығыңыз үшін.
5: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? «Талап» акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та «Талап» акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. «Талап» акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Сенің қаланың толқынында ОК радиосы.
1: На волне твоего города. Радио ОК.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Бизнесіңіз дамытуға қаражат керек, бірақ кепіл затыңыз жетпей ме? Даму қоры несие сомасының 85%-на дейін кепілдік ұсынады. Максимал сома 7 миллиард теңгеге дейін. Кепілдік қаржыландыру мерзімінен 5 айға асатын мерзімге беріледі. Даму қорының кепілдігімен кәсіпкерлер бизнесіне инвестиция салып, айналым қаражатын толықтырып, экономиканың түрлі салаларындағы қарызын қайта қаржыландыра алады. Толығырақ damu.kz сайтынан немесе 1408 нөмірінен біле аласыз.
3: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей – и все это вы найдете в приложении «Талап». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку, и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылай да болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темірдей берік. Ол Metal Invest қой.
3: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай-ақ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген металл черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
4: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін Шарко душы, емдік ванналар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп,

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Иә, черепица да бар бізде. Әрине, кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңде мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Металл біздің сүйікті ісіміз. Metal Invest. Қол жетімді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241 30.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Жақсы жаңалық. Биылдан бастап бизнесті мемлекеттік қолдау құралдары қолайлы бола түспек. Кәсіпкерлердің барлық негізгі қызмет кеңесті бір жерден алуына жағдай жасау мақсатында Даму қорының жанынан Бәйтерек холдингінің бірыңғай фронт-офистері ашылды. Бір терезе қағидатымен жұмыс істейтін бұл жерде мемлекеттік қолдау құралдары жайлы ақпарат алып, жобаны алдын ала іріктеуден өткізіп, құжат жинау жұмыстарына көмек көрсетіледі. Қалай хабарласамыз? 1408 қысқа нөмірі. Енді Бәйтерек холдингінің барлық еншілес компанияларының бірыңғай байланыс орталығы. Сонымен қатар Даму қорының барлық аймақтағы филиалдарына келіп, менеджерлерден тікелей консультация алуға да болады. Атап айтқанда мұнда Даму кәсіпкерлікті дамыту қоры, Қазақстанның Даму банкі, Қазақстанның экспорттық кредиттік агенттігі, Қазақстан Investment Corporation, өнер кәсіпті дамыту қоры бойынша сұрақтарға бір жерден жауап беріледі. Операторлар бизнесті қолдау құралдарынан хабардар етіп, жөн сілтеп, қажет болған жағдайда тиісті мамандарға қарай жол көрсетеді. 1408. Бизнеске арналған бірыңғай қолдау.
3: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама талап акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы, дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана – бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
4: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Строительство – дело такое, должно быть по плану и в срок. Сегодня нужна черепица, а завтра стальная труба. А если не будет труба? А мы никогда не подводим. У наших клиентов спросите. «Этал» доставляем железно. По вашим размерам нарежем и в цвете, каком захотите. На складе в наличии все. Остались вопросы – звоните. Да-да, можно прямо сейчас. «Металл Инвест». Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база «Металл Инвест», 241-300.
3: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
4: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
6: ОКЕ. Радио ОКЕ на

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы, біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаториялар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шарко душы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамыр ішінен лазер мен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекенжайымыз Орақбаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын. Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны Талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ, онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, Талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, Талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Бірге өсеміз. Бірнеше ұрпақ бойына оралдық балалар талап акционерлік қоғамы тәжірибелі педиатрларының бақылауында өсіп келеді. Кроха, малютка, малыш, крепыш және юниор бағдарламалары бұл бала туылған сәттен бастап 17 жасқа дейінгі жан шақты медициналық бақылау. Бағдарламаға мыналар кіреді: тар бейінді мамандардың жоспарлы тексерістері, дәрігерді үйге шақыру, зертханалық талдаулар, ультрадыбыстық зерттеу, ЭКГ, рентген, күнтізбеге сәйкес вакцинация, физиопроцедуралар, ингаляция, электрофорез, парафин және тағы басқалары. Бір жасқа дейінгі сәбилер мен туылғанда салмағы аз балаларға ерекше көңіл бөлінеді. Балаңызға деген қамқорлық алғашқы күннен басталады. Талап акционерлік қоғамы клиникаларынан өзіңізге лайық бағдарламаны таңдап, балаңыздың денсаулығына сенімді болыңыз. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
5: ОКЕ. Радио ОКЕ на

0: Учим казахский язык легко.
1: Қорқып тұрмын. Страшно. Мен қорқып тұрмын. Мне страшно. Мен мне қорқып тұрмын. Страшно. Мен қорқып тұрмын. Мен мне қорқып тұрмын. Страшно. Мен қорқып тұрмын.
0: Учим казахский язык легко.
2: Я в моменте, и пролетел который день, я не заметил. На своих двух, и мне навстречу только ветер. Мне светит солнце, хоть и гад.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: От такой выгоды аж крышу сносит.
3: Еще бы! Зачем платить сразу много, если можно по чуть-чуть? Крыша есть, а крупных расходов нет. Компания «Металлинвест». Металлочерепица, профнастил, звоните. В рассрочку выгодно, у нас берите. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база «Металлинвест». 241-300.
4: «Металлинвест», крыша есть.
5: Ұжымның денсаулығы мықты болса, қызмет те өрге басады.
6: Біз талап акционерлік қоғамы клиникалармен келісім шартқа отырдық. Енді біздің қызметкерлер кезексіз, артық әуресіз, тексеруден өтіп, ем қабылдай алады.
5: Ал сау ұжым табысты бизнес кепілі. Келісім шарт жасау үшін байланыс телефондары 8-705-621-6092 және 50-65-93. Талап акционерлік қоғамы. Бәрі сіздің денсаулығыңыз үшін.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

оятпасың, болар ем басқа. Жолсыз жолаушы адасқан, шегінен асқан, өтірікті теңге брасқа. Сенгіш сенің ақының, көзім жеткелі сенен басқа жоқ жақының. Ақырын ақырын жүріп келдік шабытым қанша шақырым.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тиімділігі соншалық басың айналады кен. Енді ше, Metal Invest компаниясынан метал жабынқыш пен пішінді төсеніш бөліп төлеумен. Аз-аздан төлеуге болса, бірден көп төлеудің қажетіне. Шатыр бар, ал үлкен шығындар жоқ. Metal Invest компаниясы. Metal жабынқыш, пішінді төсеніш. Хабарласыңыз. Бізден тиімді бағамен бөліп төлеумен сатып алыңыз. Гагарин 10 бөлшек 1, ПЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30. Metal Invest-те шатыр бар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Metal Invest.
3: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Metal Invest. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Metal Invest. 241-300.
4: Өз өңіріңізде бизнес ашқыңыз келеді, немесе кәсібіңізді дамытуды жоспарладыңыз ба? Микро және шағын бизнесті қолдайтын іскер аймақ бағдарламасына қатысып, жылына 12.6% мөлшерлемемен 200 миллион теңгеге дейін алыңыз. Кепілдігіңіз жоқ па? Қаржыға қол жеткізу оңай болу үшін даму қоры несие сомасының 85%-на дейін кепілдік береді. Бағдарлама аясында кәсіпкерлерге салалық онлайн оқу мен ақпараттық сервистік көмек те қарастырылған. Сондай-ақ ғимарат, жер учаскелері, инфраструктураға да жеңілдік бар. Қолдау өңірдің ерекшелігіне қарай отырып, белгіленген өңдеу өнеркәсібінің басым салалары мен экономикалық қызмет түрлерін қамтиды. Бағдарламаға қатысуға дайынсыз ба? Серіктес банк, лизинг компания немесе даму қорының өңірлік филиалына хабарласыңыз. Кол орталық 1408.
5: Бәрі жұмыс орында ма?
6: Иә, шеф.
5: Ауырып қалғандар бар ма?
6: Жоқ, шеф.
5: Себебі біздің кәсіпорын Талап акционерлік қоғамы клиникалар мен медициналық қызмет көрсету жөнінде келісімшартқа отырған. Сау ұжым табысты нәтижеге білі. Келісімшарт жасау үшін 8705-621-6092 және 50-6593 байланыс телефондарына хабарласыңыз.
6: Талап акционерлік қоғамы. Барлығы сіздің денсаулығыңыз үшін.
7: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
8: ОКЕ.
9: Радио ОКЕ на частоте.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін Шарко душы, емдік ваннылар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп,

қайырлы кеш, достар. Күннің соңына қарай адамның ойы да өзгереді екен. Жалпы таңертең маңызды көрінген нәрселер кешке басқаша қабылданады. Бұл уақыттың әсері емес, адамның шаршағаннан кейін шынайырақ ойлай бастайтыны. Сол себепті кей қорытындыны дәл кешкі уақытта жасаған дұрыс. Өйткені дәл осы мезетте артық эмоция азайып, ой анықтала бастайды екен, достар. Сіздермен бірге микрофон алдында Алишер Қасымұлы және де Окей Радиосы. Алдағы 3 сағат көлемінде қызықты әңгіме, әдемі ойын және әсем әндер тыңдайтын боламыз. Сондықтан да біздің толқынмен бірге болыңыздар, достар.

0: Айтыва кезгелген адамға жұғуы мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтыва тексеріліп тұрыңыз. Айтыва тест тапсыру тегін, құпия. Айтыва неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтыва инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Хотите открыть или расширить бизнес в своем регионе? Единая программа поддержки малого бизнеса «Скер Аймах» – это реальные возможности для старта и роста. Получите до 200 миллионов тенге по ставке от 12,6% годовых. Не хватает залога? Фонд «Даму» предоставляет гарантию до 85% от суммы кредита, чтобы финансирование стало еще доступнее. Программа включает онлайн-обучение и сопровождение предпринимателей, а также доступ к помещениям, земельным участкам и производственным мощностям. Поддержка направлена на приоритетные отрасли обрабатывающей промышленности и виды экономической деятельности, определенные с учетом региональной специализации. Готовы начать? Обратитесь в банк-партнер, лизинговую компанию или региональный филиал фонда «Даму». Подробности по номеру 1408.
4: Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
5: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
6: Окей, окей, окей.
7: Радио «Окей» на

Жалпы кейде адам өзін жоғалтып алғандай күй кешетін сәттер болады. Иә, бәрі бұрынғыдай жүріп жатқан сияқты, бірақ іште бір бос кеңістік пайда болады. Ондай сәтте бәрін өзгерту міндет емес, достар. Кейде өзіңе уақыт беру жеткілікті. Тыныштықтың ішінде адам өз ойын қайта жинай бастайды. Біз көп жағдайда тек нәтиже туралы ойлаймыз, ал өмірде өзі процесс екенін жалпы ұмытып кетіп жатамыз. Әр күн бірден ерекше болмауы мүмкін, мысалға, бірақ әр күннің ішінде маңызды бір нәрсе болуы әбден мүмкін. Оны байқау үшін кейде асықпау керек, достар.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.
2: Окей, радио Са. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио ОК. На частоте твоего сердца.

Жалпы кейде адам күні бойы көп нәрсе істейді, бірақ кешке келгенде есінде тек бір сәт қалады. Бір әңгіме, бір көз қарас, бір қысқа эмоция. Өмірдің қызығы да осы да шығар. Біз үлкен жоспар құрамыз, ал есте қалатыны көбіне күтпеген ұсақ нәрселер болады. Сол үшін әр күннен міндетті түрде ерекше нәтиже күтудің қажеті жоқ, достар. Кей кештердің міндеті жай ғана көңілді тыныштандыру. Адам кейде өз өміріне сырттан қарауы керек сияқты. Үнемі жүгіріп жүрген кезде қайда бара жатқаныңды байқамай қалатын сәттер де болады. Ал кеш сол қарқынды азайтатын уақыт екенін естен шығармайық. Осы сәтте өзіңізге сұрақ қойып көріңіз. Соңғы рет өзіңізге қашан шын көңіл бөлдіңіз, достар? Жауаптарыңызды өз іштеріңізден табасыздар.

Эфир жалғасуда, достар, бір нәрсені байқаған шығарсыз. Кей адамдар жанында уақыт тез өтеді. Ал кей адамдардың ортасында минуттың өзі ауыр сезіледі. Себебі атмосфера адамның ішкі күйіне қатты әсер етеді. Сол үшін кіммен қандай көңіл күймен уақыт өткізіп жүргеніңіз ол өте маңызды. Кейбір ойлар тек тыныштықта келеді. Қарбаластың ішінде мы тек үлгеруге жұмыс жасайтынын білесіз бе? Ал кешкі уақытта адамның шынайы ойы ояна бастайды. Сол себепті кей жауапты дәл осы уақытта табуға болады. Өмірдің бәрін бірдей бақылау мүмкін емес, достар. Кей нәрсе жоспардан тыс келеді. Ал кейбір күтпеген адамдар күтпеген жерден өзгеріп шығады. Бірақ сол өзгерістердің бәріне қарсы тұра беру де қажет емес. Кей жағдайда қабылдау бұл ең маңызды шешім.

Жалпы құрметті тыңдармандар, бүгін барлығымызға белгілі 13 мамыр. Ал 13 мамыр күні әлем бойынша бірнеше оқиғалар болған екен. Мысалға, бүгін ілгек жабысқыштың жалпы туған күні аталып өтеді екен. Ілгек жабысқыштың адам тұрмысына жылдам еніп кеткені соншалық, бұрын адамзат онсыз қалай өмір сүргенін елестетудің өзі қиын. Оны сәнгерлер киімді конструкциялау кезінде сәтті қолданып келеді. Ол былғары галантереясы саласына етене сіңіп кетті. Ілгек жабысқышты әсіресе бау байлағанды ұнатпайтын балалар жақсы көреді. Оның көмегімен аяқ киімді тез бекітуге болады. Ілгек жабысқыштың швейцариялық инженер Жоржи Мистраль ойлап тапқан екен. Өнертапқышқа мұндай идея 1941 жылы келген. Алайда оны іске асыру үшін жылдар бойы тәжірибе жасауға тура келген екен. Мистраль өз өнертабысын 1925 жылы ғана патенттей алған екен, достар. Жалпы сіздердің естеріңізге сала кетейін, әдеттегідей сағат 18:30-да біз керемері ойынын ойнайтын боламыз. Сондықтан да барлығымыз барынша белсенді болайық. Мамыр айындағы керемет-керемет сыйлыққа бірден бір үміткер болайық, достар.

0: айтпақшы.
1: Киргтердің, яғни жыраттардың тілі қара түсті және ұзындығы 45 сантиметрге жетеді екен.
0: Айтпақшы.

0: Күн сайын сағат 8:30-да және 18:30-да нағыз меломандар ойыны. Керемері ән тыңдап атауын тауып
1: сонымен құрметті тыңдармандар, мінекей керемері ойынына да келіп жеттік. Ережесін барлығымыз білеміз, иә? Мен сіздерге қазір белгілі бір әншінің немесе топтың әнін керісінше нұсқада жасырамын, сіздер атауын тауып көресіздер. Тиісінше біздегі мамыр айындағы әр ай сайын беретін сыйлыққа бірден бір үміткер боласыздар. Мен сіздердің есімдеріңізді тізімге жазып отыратын боламын, достар. Ендеше ережесі түсінікті болса, егер де әнді немесе әншіні тауып жатсаңыздар, біздің байланыс нөмірге хабарлассаңыздар болады. Ал біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006. Дәл осы нөмірге хабарласып, атауын айтсаңыздар болады. Ендеше дайын болсаңыздар, әннің керісінше нұсқасын қосайын. Тыңдап көріңіздер.

0: даже.
1: Сонымен құрметті тыңдармандар, алғаш рет тыңдап көрдіңіздер, қандай әнші немесе топ деп ойлайсыздар, қандай ән деп ойлайсыздар. Тауып жатқан болсаңыздар, біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006 нөміріне хабарласаңыздар болады. Мінекі бізге хабарламада келіп жетті, тыңдап көрейік. Қайырлы кеш, қайырлы кеш, ассалаумағалейкум.
2: Алейкум ассалам.
1: Аслан Мырза, сіз бірден үлгеріп тұрсыз. Мына жерде тағы да біздің тұрақты тыңдарман хабарласып еді. Сонымен қандай әнші, қандай топ деп ойлайсыздар?
2: Бадрагиннің осына құсап
1: көт. Қандай ән деп ойлайсыз?
2: Дек, әннің...
1: Осы жақында шыққан ән, жақында, жақын арада шыққан әндердің бірі.
2: Жауап бар ма?
1: Жо-жо-жо-жоқ, одан кейін шыққан ән. Қызға арналған ән емес. Анасына арналған ән емес.
2: Қанша күн енді өлең кетейін. Ана, айға қарап.
1: Жоқ, махаббатқа арналған ән емес. Досына арналған ән, есіңізде бар ма?
2: Досына?
1: Үхі.
2: Так.
1: На-на-на-на-на-на-на-най деп айталады. На-на-на-на-на.
2: Жоқ, ол жәрдім, есіне бар. Сен бар ғо. Әнің атын есіне алған әтірінді.
1: Жалпы тауып тұрсыз енді, оның өзі біз үшін жеткілікті. Садрадин досым әні болатын, сіздің есіміңізді тізімге жазып қоятын боламын. Хабарласқаныңызға көп-көп рахмет. Мамыр айын тоже белсенді бастап жатсыз. Өте жақсы.
2: Сізге рахмет.
1: Аха, рахмет, сау болыңыз.
2: Сау болыңыз.
1: Сау болыңыз.
3: Қатысыңыз.
1: Және де біздің тұрақты тыңдарман Аслан Мырза дәл тапты. Бұл Садрадиннің әні досым әні болатын. Барлығымызда тыңдап көрейік, достар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ана болуға дайындалып жүрсізбе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама талап акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы, дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана – бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Және де құрметті тыңдармандар, кейбір адамдар кешкі уақытты ерекше жақсы көреді. Иә, өйткені дәл осы уақытта өмірдің дыбысы өзгергендей болады. Күндіз бәрі қаттырақ сезіледі, иә, сөзде, қозғалыста, уайымда, ал кешке қарай бәрі бір қалыпқа түсе бастайды. Сол кезде адам өз өміріне сырттай қарағандай күйген еді екен. Жалпы, бұл өте пайдалы сәт, себебі адам кейде тоқтамай жүре бергеннен емес, тоқтап, ойланбағаннан көп шаршайды екен, құрметті тыңдарман.
1: Между прочим, вес миллиона долларов купюрами по одному доллару – одна тонна. Между прочим,

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Ия, черепица да бар бізде. Әрине кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңде мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Метал біздің сүйікті ісіміз. Metal Invest. Қол жетімді бағадағы метал. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
3: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімге

0: жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге. Жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
2: Жалпы құрметтің дармандар, бүгін бәрі жоспар бойынша өтпеген шығар. Мүмкін бір нәрсе көңіліңізден шықпаған болар. Мүмкін бір әңгіме ойда қалып қойған шығар. Бірақ әр күн мінсіз болуы міндет емес. Кей күндер адамды қуантады, ал кей күндер үйретеді. Ал кей күндер жай ғана өтіп кетеді. Сол үшін өзіңізден неге бәрі тамаша болмады деп сұрамаңыз. Кейде жай ғана осы күннен өтіп шығудың өзі жеткілікті. Көктемнің кештері адамға бір түрлі жеңілдік беретіндей көрінеді. Күн ұзақ, ауа жұмсақ, айналадағы қозғалыс та қатты емес. Осындай уақытта адам ішкі күйін де реттегісі келеді. Артық уайымнан алыстап, сәл де болса жеңілдеп қалуды ойлайды. Мүмкін дәл осындай кештер адамға қайта күш жинау үшін берілетін шығар. Жалпы құрметті тыңдармандар, бізге хабарлама жазсаңыздар болады. Хабарлама жазу арқылы өздеріңіздің ата-аналарыңызды, туыстарыңызды, немесе жақын достарыңызды туған күнімен құттықтасаңыздар болады. Немесе жай ғана сәлемдеме жолдасаңыздар болады. Ол үшін біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006 нөміріне жазыңыздар. Біз болсақ асыға күтеміз, достар.

Сонымен құрметті тыңдармандар, бізге келіп түскен әдемі тілектер кезегімен бөлісе кетейін. Қайырлы кеш, бүгін біз ерекше құттықтауды Мөлдір ханымға арнаймыз. Мөлдір ханым, туған күніңіз құтты болсын, сізге зор денсаулық, шексіз бақыт тілейміз. Жүзіңізден күлкі кетпей, әр күніңіз шаттықпен қуанышқа толы болсын. Жақындарыңыздың ортасында аман-есен бақытты ғұмыр кешіңіз. Тілек білдірушілері жұбай Елдар, қызы Аружан, құрбылары Әсел, Айдана және де әріптестері. Және де мінекей екінші тілегіміз бар екен, кеш жар құрметті тыңдарман дейді. Осы эфир арқылы біз Нұрбек досымызды туған күнімен құттықтаймыз. Нұрбек, туған күнің құтты болсын. Өмірің қызыққа толы болып, әр күнің жаңа жетістіктерге бастасын. Әр қашан ортамыздың сәні болып, көтеріңкі көңіл-күймен бәрін қуантып жүре бер. Тілек білдірушілер достары Бекзат, Самат, Еркебұлан және де группаластары және де жұмыстастары дейді. Барша туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз достар.

Сонымен құрметті тыңдармандар, бізге берілген эфир уақыты өз мәресіне жетті. Үйлеріңізге аман есен жетіп алыңыздар. Сіздермен бірге болған әдеттегідей Алишер Қасымұлы және де ОК радиосы. Келесі кездескенше, алда әсем әндер.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы, біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаториялар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шарко душы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамырышынен лазермен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекен жайымыз Орақпаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын.
3: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении Талап большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение Талап. Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

айналды бар ғұмырым сенің сұлу көзіңді көрмегеннен. Амалым жоқ сені сүйген жүрегім жаралы боп, күнде жылап кеудемде сен аңсайды жалғыздықтың мұнартқан аралы боп.

Қойып кетерім сөзің үшін, мен өмірді сүйемін керек десең, шәудіреген бір сенің көзің үшін, көзің үшін. Бірақ арман сені барлық шуақтан құрап алған, мөлдіреген көзіңдей мына аспаннан мен өзіңді аяулым сұрап алған, сұрап.